Prepršiće im se po koži, ja sam uvijek svež. Sve bih klekle bez da pitam u DM-u, čitam smash. Baš je treba moja hip-hip-hip-hip uvijek fresh. Sve mi kleknu bez da pitam u DM-u, pišu smash. Baš im treba moja hip-hip-hip-hip-hip-hip-hip-hip-hip-hip-hip-hip-hip-hip-hip-hip-hip-hip-hip-hip-hip-hip-hip-hip-hip-hip-hip-hip-hip-hip-hip-hip-hip-hip-hip-hip-hip-hip-hip-hip-hip-hip-hip-hip-hip-hip-hip-hip-hip-hip-hip-hip-hip-hip-hip-hip-hip-hip-hip-hip-hip-hip-hip-hip-hip-hip-hip-hip-hip-hip-hip-hip-hip-hip-hip-hip-hip-hip-hip-hip-hip-hip-hip-hip-hip-hip-hip-hip-hip-hip-hip-hip-hip-hip-hip-hip-hip-hip-hip-hip-hip-hip-hip-hip-hip-hip-hip-hip-hip-hip-